Yeah. Natamani usikie kwamba siwezi kutaka unirudie mama. Nimempata mwingine. Ana